Epa, ama me panka on, että hesa ne kana chai ne ha, ne iso itaha moi, enga moi, au tuka itam, itam ne kwanga jesmo, ama me panka on, pan oma tuwa jesvan, hak joi soi, nai taha moi, au tuka itam, kis pihisat pas haki tahat, hak taha ei mamkasmo, nokput oma angajan, nen oma kahita jepakam, ne kushita naanam itang alaluan, itam umai kiakeona yaka ovi itam umumi yu aatota. Ja imemu itimai au it yu aatam, ne pumai kakoyokoli lau it epel. Ispine ip umai sousok mai tsaatsak mai na kiakeona. Hakame akakame umatang, kane kushita hinsaske uma hongvi yuyun. Nen uma ne kwankatsit ak naa ikinayan. Pan itam hisat jesngu. Wawak mai au itam tukai yungwa. Pan nu ni kawai pekhaka mina ne pu piti oma. Pai ne pu uyo ilma ka pai. Ne piu ne uvi. Chai ni ikan ne pankak ne piu kuivatongu. Talabai ne katupte ne kuivatongu. Pu na naawak nangu. Pu nas kate wikang pai ne te wivaka. Nangam ne naawak nangu. Iso haki ikwa auti taptangu. Pai hak. Yep itamu uyi takaput kapere on akang. Pas anja niikang hak kuivate. Nenam lo mahinta nekai. Pyak yumai somai kuamai enam enang naawak on. Pyak paihak naapisat soosok mui sinmui amangan piutuvingarong. Ne ovi ne panjang wani ka pekhakami ne naato kuivatong. Anja yep itamu mihak tenat yautaka. Ne on pankau, ne ka ka päivä on näkään jäpäm ne omistuten. Ka neangam sa ne jäp sinmai amangam, jäp itamam, pu itamam te mala jankamai amangam ne sousok, ma amangam naawak nang. Hiis ne jäpäm himmelo mahin takat, pu ma o itamam ju kujak, jäpäm itam akhakam naat putak tilkai jangan. Pai pankau, pu ma ima pu itam, pu ma hapi ima pu itanak, pu ma itamangam ju aatotan. No ka antan ne pekham pu putak. Au pitu ka ansan pai asne pu kapas na bo ngoni kang pai na ha ka pu na bo kang pai na obi pang ka pai kus pas ansa hisa ita kwam itama mi e ki a to tam akame ha ka pi ema itama yu a to ta itang ma hi ta makso ni hi ta hin chat ke na na ansa pe ka ka me pu pitu ka na ye pu pi ema amama obi so va ta na obi na amami mata vi ta ta yo ma. Ema kahita, nukusita, hintsaske kääkään, ema, naa.